yebetu subuta ya mona ko supumo eurade tu ya sidia wan pai bai mo ewo yesu kristo na sanditimo yesu wa eurade